0: kwata ila billah. Umbaka sallallahu alaihi wasallama zara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qabra ummihi, nabi sallallahu alaihi wasallama yalambula kaburi ya mama wa muzika. Ngo muntu muri okwagala kulio kwa bazadde mama na chiwa hakala kati yalambula nabi yali nabo nalambula kaburi ya mama we, fabaka nabinaka aba sallallahu alaihi wasallam ngero muntu wa abka man hawlahu nakabya na abamuli okumpya bali bamwetolode washaba yakaba nabone bakaba. Faqala umbaka na gamba sallallahu alaihi wasallam ngabanyonyo nati istaadhantu rabbi nasaba Allah azza wa jalla anzikirize, ashegede nasaba Allah tabaraka wa taala anzikirize fi an astaghfira ummi, mberenga nsaba Allah azza wa jalla asonywe mama wange, falam ya'dhan li Allah tayanzikiriza na gana tabaraka wa taala. Nabiya gamba sallallahu alayhi wa sallama mti nasaba Allah tabaraka wa taala ampe anzikirize, istaadhantu rabbi nasaba Allah azza wa jalla anzikirize fi an astaghfira li ummi, nsabe Allah azza wa jalla sanyu mama wangi, falam ya'dhan li Allah tayanzikiriza tabaraka wa taala, wastaadhantuhu nemusaba fi an azura qabraha, nambole kale uba muzika ngindinda bi mtana uba muzika, fa adhina li Allah azza wa jalla nanzikiriza tabaraka wa taala. Allahu akbar. Allah azza wa jalla nanzikiriza subhanahu wa taala. Ila nabina gamati fazuru alqubur, fazuru alqubur mulambule nyo entana, mulambule nyo bazisa abantu bazisa abasilamu, lwachi fa innaha tudhakkir almaut, mazima okulambula oko obaka buli ezo kulambula ba genda abantu babazika ekyo kyo kizikiza omuntu okufa, kizikiza omuntu ne anti akasera kagenda kucha encha yagenda okujjawo oboli awo anafunamu okwetereza adeni okitiba Allah subhanahu wa taala, atereze tauhid, atereze okugoberera kwe nabbi, empisa ze zikyuke okusinza kwe Allah azza wa jalla kuchuka gendenga anonya yeteza kubanga buli naku naktari min kuburina, buli naku tweyongera kusembera ili kaburi za fena mu mukiraba boto boli siwe wali mwana muto ogenza okula ofunya ovunanyizibwa ozeno zeri okadiye envizize ogendo ogonda buli lunaku yaktarib tusembera ili kaburi za fe ila bujja kuchalumu ngokono se wallahi ngogenze wa Allah tabaraka wa taala. Kakati ombaka bwatyo yasaba Allah tabaraka wa taala ogendo kulambula kaburi ya mama we, Allah namukiriza tigendo labe uba muzika nina musaba musabire Allah musonyiwe abere mantu mujana Allah azza wa jalla nagana subhanahu wa taala lwachi matat ala alkufri amina bintu wahabin yafira ku kafiri ebisere bali bakyali kunzikiriza n'obusiramu butuufu nabi Ibrahimu alayhi salatu wasalamu yajja nabo ne babuvaako ne badda mu kusinza amasanamu okufa we kwabasanga nga bakyali nga baalina okubeera nti bakyali ku busiramu nabi Ibrahimu alayhi salatu wasalamu yajja nabo kati ne babuvaako ne badda mu kusinza amasanamu kati ye maama we nabi wa nabi siri yakusaaga ebantu byomuwesimu ebibakayana baseeka mbu Allah azza wa jalla kino ajja basonyiwa nabbi sala sallama wakitiibwa yasinga bannabbi yonna bambambe Allah ajja basonyiwa ebyo tebiriyo eno diini ya Allah tabaraka wa taala, wallahi diini ya Allah tabaraka wa taala tebiriye kasa kufira ku bukafiri khalas kufira ku bushiku kiba kiwedde oba mutabani wo nabbi oba tata wo nabbi oba bawo nabbi oba khalas kasofira ku kafi oba nabbi tebuina gwo buyisawo alladhi mata ala alkufr wa shirk ntorokuba mu family waliyo nga nabbi yaliwo wallahi echo tichimukora ki tichimuyisawo. أين ودين حديثين دارا إلي مصحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد جوان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نمغمت أوانغي أمبكا عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام أين أبي تاتاو أنغالي وا قال أبوك في النار تاتاو ومريو يفا نغا سيمو سلام يفا نغا مكافر ومريو سجى ikimu kwatako na tambula na agenda katifalama wala daahu bwamaroku achuka tambula agenda na binamu ita sallallahu sallam na mgama muna inkubulile inna abi wa abaka finari mazima dalatata wange no uo bamuriro katia uo chaza coach mazima genyini na biyagame chitata uo no wange vya bamuriro ya biyana suya kusaka wana ulio mwalimu wa Mungu agamba nti ah nabii aliye agala kukakanya sahaba sahabi yona nabii aliye agala mukakanya amujekenda ku nabii natuka kuserifanaga kutichiri nayo nti amubuza buze oloku mukakanya ngaita tawana nabii wa mujana yewe amugame tini wa mulombo oloku mukakanya echo la ya juzu lin nabii owera ufere na kulimba echitali yo wadenaka wadenaka dagala kumbaka obaku nabii enna Allah watumi tabaraka wa ta'ala nti atebenke zono yenga alibulunji badinga mba yajja kutebenke zaba ntubo na osheke jigambe echu bushiba ngagami etitatawe wa mulido nono wono wa mulido chiba chitufu dara tatu wa kubanga abantu abo bafa kabafiri de kukafiri atinga baina kubeda kuzikilize obusilamu obwa kasera nabi Ibrahimu yalekawo alayhi salatu wa salam kati omuntu anyiza okwewunya na jamba hii abato familia ya nabi tatawe aba tatawe ni mama ata si nabi yeka sallallahu alaihi wasallam la si nabi yeka tunuli abu Ibrahim alayhi salatu wasallam finnad azar tatawe nabi Ibrahim wa mulidu ya gano kukiriza ila ya luanyi sanyo alini ye Ibrahim ya mkuka kone dawa ama sanamu na mwanyi sanakule na gana ila nafira kubukafiri kumasanamu finari wa mulidika nabi Ibrahim yani mulo za muumeni Ibrahim alayhi salatu wa salam tunulila imraatu Nuh wa imraatu Lut ba mulido mchala wa nabi Nuh mchala wa nabi Lut ba mulido wa sigid bafira kubwono na kubukafiri ba mulido tunulila mutabani wa Nuh ibu Nuh mutabani wa yenyini gala mkulani wa lawe mutabani wa kubu dentiyo kubosu wa utono nebitu ino biba biye tagisa kuna ubujuisi msoburoku ibutigere oburonji mstegedi tata wa Ibrahim wa mulido ubujuisi wa ulimu Kur'an mchala wa nabi Nuh ni nabi Lot ba mulido ubujuisi wa ulimu Kur'an mutawa ni wa nabi Nuh ubujuisi wa ulimu Kur'an mga musu ni Kur'an HTV kati elinto yoye nabi kuraga bugumu na buzito wa abu silamu tibuli omwai na betu sisa masoga Allah Azza wa Jalla nga butufu nga buyabusa Jalla wa Ala wa barakallahu fikum wa zakumullahu khaira mkiza tukumau tugenda kutandika tukula besonge ndala insha Allah tabaraka taala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam
1: kale vi umekyo kipa bitateli wonje geta tolu geteni

0: nesanyu lingi liita abantu bonna abazadde wamuna basomerako okusomera eryo balina omukolo gw'okutiikira abaana ng'ennaku z'omwezi lumu ku Sunday November ogw'ekumi n'ogumu essaawa zijja kuba 5 ez'okumakya basabiddwa okubaawo okukujja kuweesa omukolo ekitiibwa head teacher Mr. Dumba Moses bwato bwatugambye atuyise ali ku 0702 4515 0705 bannanga obukulu bw'abazadde biki bye mulaba ebikwatagana ku muzadde omuntu n'oyisa bubi maama wo waliwo abakuba bamaama baabwe naye ng'eyo yalibadde enkola simanyi omugenyi lwaki kiki ekimukutte naye nga communication ebadde ne mwami matovu hodo inshallah ku noti 75910 biki by'olaba ebikolebwa abantu ku bakadde baabwe ebitali bya buntu tubikubaganyeko ebirowoozo kubanga embeera y'okunyooma omuzadde egenze wala muzadde atawaanana bingi alefubanana bingi mazima omuntu akuzaala oba omuntu akusinga emyaka walibadde tomuyisaamu maaso walibadde omuwa ekitiibwa walibadde oba n'okusaasira Allahu akbar wanje ali ku ssimu Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kondroti 75910 woboyita. Tuli ku bukulu bw'ensonga y'abakadde baffe. Fenna tuli bazadde. Ne bw'oba tewazaala, muganda wa kuzaalira, mwannyoko akuzaalira, abo bonna baba baana bo. Kiba kikaakyo baba tebasobola kuleka mu buzibu naye abantu bayitiridde ettima ku nooti 75910 njagala ompe gwe ky'olaba ekitali kituufu ekitali kirungi eri bakadde bo essimu zange bazirina buzibuzi ono ye gwe njogeddeko naye omukadde bw'ati miskin kale yamwokeza omuntu oyisaamu maama w'amaaso naye nga weerabidde nti oli muzadde n'oleka mukyala wo n'azanyira ku maama wo naye ng'otunula bananga ezuukuka zuukuka
1: halo salamu aleikum tulaga
0: waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu
1: mugambo ja senga asiya
0: alhamdulillah ndi bulungi mwebe bumubakati
1: mwebe bumubakati oligine kasubi wano
0: esebo
1: newange ogenza nayogera ku mulamu ogwo abakyala balimba nnyo bagenda ne batujogera bamaama ne badda ne mukati tala omukwano gwange ye yatuuka ng'afiirwa ne maama we sebo omukyala yalannama amuzaalire nga yazaala omulenzi omukyala bwe yajja yalannama paka maziika ga maama gonna okuggwa nowewuunya n'ogamba kati ono muntu munnabaki ng'ate ye luli wadde akutta akalungi ng'akakola ki ng'akamuwa naye nga abakyala tetumanyi kye baagala bannange tusaba Allah
0: basaasire tekiri ku bakyala bokka ojja kusanga omwami ng'avuma maama wo ovuma maama omuko ng'omuyisaamu amaaso ate tegatidde gaba kuba n'amanda obuseegubwana baki bannange omuzadde nasoose kukumenyera eri engeri omuntu gy'abonaabonamu n'omwana bakazi babasaze babalongoosezza takomyoko oluusi azadde baprima kya babataddemu akapiira baliku okisijeni masikini babiri ekatomba tumidde kati oli mukutawaana n'omwana wo oluusi tekuli taata tayambye Orusta ina yambia kwa chasobo de. Embera jeva obasuza tebeva se. Mbutofu budi omu wali. Dayola biku mama u. Mukubire kusimu, bwaba mulamu. Ne oba tolina tebagala sente. Mugaye mama we nafuna nja kujjayo. Akubulireka wa muluma babera ba baby. Agaente ndaku zino omugongo nno tegumpisa bulunzi. Ndaku zino nno naguddemu kiyego kisenyiga kinnuma. Siwulira bulunzi. Chivinyo. Okuisamu. Abakadde amaaso. Kuno tu misavutani muenda kumi. Ensambu muenda noti noti. Simanyi zina mwobu zibubutu ntonona ye gizako. Tusobolo kubanga tukubaganya ebirowoozo. Wakiso wa mwuzi msa secondary school. Sumera oni elevo lisambisa magura sate dini na BNC. Lisambisa tinsansi ziku msinji guwa visira msonga na benzi kilize ndala. Bani liziwa. Wakiso yegase kumasomero. Aya bakugambye nti wakiso lisomesa ati nsansi ziku msinji guwa visira nenga na masomero. Kumisiji kwa basiramu neenga nedini ndala bajikiriza. Wakiso mwuzi limiyegase kumasomera mara kurugudu wa hoima. Mukusomesa theology idadi. Baina vocational skills omuli okutunga kubajja mekaniki nevila la vinji. Tewela vidanti bagaba na academic basari. Ebe meza nyusa kwenye talenti zaba na babifuwa kwenye. Emotoke sambu zaba izweli. Baliku 0-0 enya. Nsambu msambu satu msatu ya namu tano. Banu tumsambu na namu nana nkaga na msatu ana motano. Umana angu mtu wala kuwa kiso. Muslim Senior Secondary School ngaba mukuba ngolira ono natugamba ati anti Janatu Musa Muslim Wear ebyambalo byonna abakyala okulabika obulungi gena mu Janatu Musa Muslim Wear basobola okubanga bakwambaza basangibwa ku mukwana Arcade opposite ne parking Kadde Mall enamba bobo betaze bali ku 0-7-7-2-8 noti nyanya musambu oba noti musambu musambu noti atano musambu 14 noti mwenda kanda be kubaka bana wali wabumpereza wana hagaye ntima misimero assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh uwe bali kuwereza engombe gama anti okusanga nazalo osanga amalalo we utajuliranga ko abatabani batulete daba wala emiyayo. Esokera dala jana kwa ambalida. Nomulavira dala paka munda. Takomioko nalinya baka gere kagere. Nga ya galo kulumika. Luachi bao anyumi. Luachi omwana wo aze joli. Na kutamia banyoko. Buyebu likasera abaye murugunya. Aba simo mativu. Ajati msa na antesa. Omwana omulenzi w'oba okuze. Omukadde muweko ka distance. Neyo sigalengo omuwuliza regularly. Nze Muhammad. Kwe bali kuweleza. Pale FM halo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyabo.
2: Wewe
0: bali kuuliriza.
2: Amanya Amina Ali. Nani gaje?
0: Nsanyi sokuulira mchala Amina Ali.
2: Mpozi kusonga iyo muzadje. Iyo kwa mchala na lewe nyago nila waisa uli ya zadje na hawa. Kudunali yo uzuza mchala zadje kwa mchula uvuna nguwa mwaka.
0: Banange ababadde naffe onaku lweggulo mufungiza tukole mbakulisaayo mwebale batambude naffe nkulike eyo nnyo mwebale kujja mbebaziza mwebale nnyo pale FM halo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Aja siwe bali tuweleza.
0: Wa bali kuuliza papa.
3: Na amanya Abdul Majid na jana nkumbi.
0: Abdul Sainso kuuliza.
3: Tukujako chetuba tukulanga wacha amanyi kuku katonda.
0: Yesu.
3: Tuchiteke nyobu tesi mudua.
0: Hmm.
3: Ku kubanga bazadde baffe bajjajjaffe
0: essebo
3: be balondiranga abaana baabwe abaana abawala oba abaana abalenzi nga bamanyi amaka bwe geeyisa ne bwe geteeyisa
0: essebo
3: naye kyeffe twasalawo olulaba mwana muwala ku kkubo olutandika kwogera gagambo okukakana nga mutegeeraganye tomanyi kyamujja mu kyalo kujja ku Kampala tomanyi bwe beeyisa waabwe kati toyinza kufuna toyinza butafuna muswaswangule kugenda kuyisa maaso mu muzadde wo naye nze kyensaba tubeere nnyo nga tusaba nnyo Allah tuddeyo ne ku nnono kubanga bwajja ti kati musobola okusomesa ku bantu nga mwe ababeera ku maleediyo abantu baddeyo ku nnono ey'emabega y'ensonga eyo lwaki bamaama baffe baafumbanga yadde kubanga baamalanga n'omwaka omulamba nga tata tamugulidde mu gomesi jajja tagulidde jajja mukyala gomesi ng'agimugulira ku yidi
0: essebo paka ate yidi y'omwaka oguddako
3: naye bano buli wiiki ayagala olugoye
0: buli wiiki ayagala olugoye nengatto lwasaaliddemu
3: olwaleero tagala tugendamu kati ahoza gundi yakyusiza nze sikyusiza kati yeye embeera gye tulimu webale nyo tukwatirako nyo ajati ku musomo ogwo naye kikulu emiswaswangule tegibeera ku leediyo bwe buzibu bwe tulina salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu okozesezza ekigambo kizitowa naye oba oliawo kyekigigwanidde emiswaswangule tegibeera ku rediyo bakola kompetishoni y'okwambala okuviira ddala ku kagere ku ngatto pakapaka era ye yeefaako yekka tafa ku balala be bakazi gambye nti mubalonderera ku makubo naye nga wekyalisaanidde gwogenda okujjamu ekikaakyo era olonza omuntu bwato buli omu yebuliseemu omukyala gwalina kati ewaka kati ssaawa zino era abaana bagenda omuvaamu balikuuma omukululo gw'erinnya lyo oba ligenda kubeera muswaswangule baana ekyo njagala okitunuulire era okirowoozeeko kifumintirizeemu okuwa obuwa omuntu ekitiibwa omuntu n'otambula ng'omanyi nti saawa yonna oyinza okugwa ku ssezaala oyinza okugwa ku nazaala naye ng'oyambadde bukete era otera okubasanga nayagala ofukamira naye nga baaba naatuuka n'okukinala ku maama wo ne ku taata wo olw'okuba ennyambala eganye naye nga gw'okiraba nti alhamdulillah mukazi wange tekirina ttabbu omuntu n'ayambala ng'ali bwereere era n'onyumirwa n'otambula naye kale mugende mu bifo byammwe ebisanyukirwa mukadde kamwe nti kakiro muli firi kuba oba otambulira mukyalawo naye obudde buno obw'emisana mwali wadde mwewa mu mibiri gyammwe ekitiibwa si kirungi kale ayonooneke mukole ebyammwe naye ng'ate maama wa kuzaala taata wa kuzaala sezaala kibinyo noti 5 9 10 7 9 noti noti woba oyita osobole okumpa endowooza yo banaye mbajjukiza endwadde bw'oba n'endwadde nga zikuluma bananga omukisa weguli okwegobako endwadde n'obutonde ku 6,000 gyokka luno olusiisira luli ku lwebusaabala we lugenda okubeera ani alutegese nanti Dr. Hussein Katumba owa Uganda Joint Herbal Research Clinic endwadde zonna agenda kubanga azikujjanjaba osanyalala ofuna ebbugu mu mubiri wansi w'ebigere ekifu ku maaso abaami abagazi wa prostate kamunguluze endwadde z'abakadde kabootongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu omugongo n'amagulu nga bikuluma ebizimba mu lubuto n'okulumwa wansi wa kameeme olina amabwa infection alusaazi omwami oba omukyala nga tofuyisa bulungi endwadde zino zonna endwadde z'ensusu mwana wattu ku 6,000 gyokka ojanjabwe mulususira lw'ebyobulamu ne jaja wa Uganda Dr. Hussein Katumba owahabo kuzira musamsamvu 2 3 2 7 11 obazira musamvu 5 2 3 2 11 rather not musamvu 5 2 3 2 11 kumitwalo mukaga naye ugenda kunkolera bote kwato omutwalo gumu gwa Uganda wewandise ku namba ejembo kusomera gwezitofayo bobereza kweyateroba ku MTN oya tero jaku nga ntaja ti eyatero sijifunye eri 0 musamvu 5 2 ngambye 0 musamvu 5 2 owandika 3 2 nsamvu mwemu 11 gweteeka okwo omutwalo gwo emitwalo 5 jagenda najo ngenda kuzo omwezi musamvu gwe 11 2 mukaga lujja kubalwa sande nenga 8 ujogera n'emitwalo 5 guga nti nze nze kunja njabandu adde kunja njabandu adde zino zonna ate gwe wa MTN simu sente teeka kuno ku 0 musamvu 2 ngambye wa MTN sente teeka ku 0 musamvu 2 3 2 nsamvu mwemu 10 nemu teko kwa kasente akagenda okwejanjabibwa okujanjaba kakati wano wenga mwembagambira abampuliriza mulemeddwa okutendeka abaana olwembeera oba oli awo Uganda gisipiidi gye tuddukirako olwoosa ebiseera tebikusobozesa oyagala nnyo naye ngate bw'otaakole nnyo togenda kufuna kiyamba baana bano oli mu kubanoonyeza kati tugenda kukola bwe tuti omuzadde ampuliriza kati ku ssaawa zino nti pale FM tuba ne gunjuka egunjuliro ly'abaana fetubeera nalyo wano weteketeeke otuwe omwana wo tukuyambeko si buli atafudde ku mwana nti tafaayo aha wabeerawo oluusi ebizibu ebifosinga omuntu naye kati ffe tugenda kuyambako ogwo omuzadde ali eyo omwana awulire ebigambo byetugamba nga tebivudde mu ggwe nga te oluusi wali obimugambyeko bisobole okumuyingira obulungi nze ngambye nti ne bamaama nammwe mukendeeze olujanja mu maka g'abatabani bammwe baleke bali mu myaka gyabwe baleke tebakufuddeeko baleke bajja kumala bakomewo waliwo olwavu lwerinnyira nga emyaka gye batawaanya nga tebaagala kuwulira kintu kyonna yes waliwo bamaama nammwe omulemerako ku baka abaana n'omulemerako n'olingiriza bamugulidde sikaati bamugulidde sukaali ife tetunnanya sukaali genda omugambe kale ampeeka amajaani ge baguze gula aganyima atya yagaguze ndaba mutabani wange abaffe mutabani wo teyategedde nti gy'oli n'agula ag'ewange nsaba bulungi nkuwe oba oliawo kye kibaleetedde embeera ey'okubayisaamu amaaso eriiso eryo lyotajja mu nnyumba ya mutabani wo lijjeeyo olwaleero owulidde nze bw'oba onsaba ne nkuwaako nkuwaddeko toga nti nkuwadde kitono mutabani wowe yabadde abigula ade tamanye nti nnyina gy'oli kati katutambulirawo kye nkuwadde kale hamdulillah ye omwana wowe tamanye nti gwe wamuzaala naye lwaki takuwa kati w'oba ozze nze ne ŋŋamba nti maama kamuweereze mulekeraawo okunyiga ebifi by'ennyama ŋŋamba bamaama abakyaliyo mu byalo mukamwana n'akuwa ekifi ky'ennyama gwe n'ogenda okitigaatiga bw'oti n'okinyiganyiga nawe ebeera wampisa kyasobodde okuwa oba kuwadde gguba lyabusupu girekaawo tobaako kyozzaayo kubanga naawe oluusi mu nfumbirwayo tetwaliyo tetwamanya naye kiruma nnyo abayisaamu bakadde babannaabwe amaaso mulekeraawo ettemu mwami Idi Katula nkusaasiddeko nnyo olw'okufiirwa maama wo bwe bayokezza bwe batyo mu mbeera esinga okuba embi kibi nnyo mwami Idi Katula miranga myereere naye nalowoozezzaamu nga nze ninga nti oba oliawo ajaliyo omuntu liziki ye eba eweddeyo mu nsi tekikugaana kulaluka ne bakulaba gwe buddala ng'okuuta ejjambiya n'ogiteeka n'ogikkata eri omuntu era ebyo natwabirowoozezzaamu manyi tulina okukkiriza kufaje kuli bantu tujja kugwao abalala baje na ye wekuba kutuuse ekiba kibadde ekyo kiki nasoose nakyo tukkirize Mungu mu bukakafu bw'okumukkiriza aye tusinze Allah mu bukakafu bw'okumusinza ebyo bigambo bina bitandikiddeko nnyo buli ekibaddewo gamba nti alhamdulillah matenda amajivu gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sembyayo ono Pale FM hello Vida Radio Mkwana.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Tuweba zabari nafsi urempeleza ya mwe.
0: Amina.
4: Sawaski wa Allah wa sasulimu ishimbo kuwe kironji.
0: Amina ya Rabbi.
4: Kakati nze konsongeyo. Echiso kira dala tuwele ne dini momichi majafi.
0: Nyabu.
4: Waliwe songa ujoyo gede konti ya wachara abo oba omukamwa na nomu sabani Orusi vaizo kutambula ko budo wechiro Tuvareke batambule nga ibababa gade kubo budo ibabu achiro Na yenze chendo ozo bulungi Nji Allah arera uo enisana ira ya arera uo nechiro Toku nsongeyo, msaba Allah kilize, nti tuteke Allah mchifecha wanguru, tukolevi ya ayagala, tulekevi ya atayagala. Nsongeyo kubiri. Omukamwana, no, chumu iso omukamwana, ohola weche chumu vira kukubira angalaba wugita ata wa uomulenzi. Nde nangiro wozeja, nti... Omwana ono tumpite mwana tusimu kamwana wange kubanga ajana nanya nti oli omwana omulenzi ye mwana wo ngoya tudde ekigambo ekigamba nti mukamwana wange na ye tumutwalire ddala ng'omwana owaffe era nga ne lwabaawo okuwabula kiki kiriwo naye akimanye nti owabula mwana we kubanga kuba twagenda omulenzi n'amufuna ne bamuzaala naffe ne tuzaala omuwala
0: okay
4: ekirala abaana abawala bano bwabazze yandibadde asinga kwagala nnyo bakadde b'omulenzi olw'ensonga baakola kinene nnyo okubanga babeerawo baadalla ku mwana omulenzi n'asobola okumusiima mu mbeera gye yamulabiramu naye ng'omukadde maama oba oli awo yakoze ekinene ku mwana omulenzi oyo nkomekkereza nga ŋŋamba nti bwe tutaateeke Allah mu bifuma byaffe nga tumutadde mu kifo ekisooka abantu bakola ebintu ebifaanana bw'ekyo naye nga beerabidde nti obudde bonna bagenda kumusisinkana ababuuze biki bye baakola ku
0: teyanziza erinnya
4: sabaakiki wa Allah
0: amiina
4: abeere nga atuwa okutya Allah mu butuufu bw'okumutya
0: amiina
4: ate atuwa okubeera nga twejjamu okulowolereza mu ndowolereza enkyamu oba olyawo yeevaako ebyo byonna omwana omulenzi wane maama lwaki gwe omuwala olowolereza nti obudde bakwogerako okulowolereza nabyo zambi ekyo nakyo kivaamu embeera ezo assalaamu
0: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ee abana bobuwala abazadde mwongere okunyweza. Wano ku Pale FM oba mu Uganda mwetuli mulimu abenzikiriza ez'enjawulo. Enyambala eyo gikuume naye oluusi togikuba bakadde bo. Oliwo abamu abagamba nti nze omukyalo wange mwagala bwe nti fine. Tis okay. Naye waliwo okusomoza omuzadde n'omwambalira ennyambala embi okitegeera ng'era lazima onoonya ayogereko kibi nnyo waki tetusembyeyo naawe waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu ennyabo
5: nvuddewo ku nemperekera ku mugenyi naye naleese omulamu ogwo omukyala gwe bayokeza nkubira gwe guliko yakikoze yenna kyonna kyekiri sikkolima naye akimanye nti kamaata diini
0: tudan
5: esa wayona kankoma unenga siri musanyu funene isa ya bantu embi kula sasire
0: chitara
5: salamu alaikum
0: kum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh tugenda msawa yoko vili nkoze buwenti.
6: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
7: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which might be reversed by rehydration with water.
6: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
8: Testing. Testing. Testing. Life signals live from the hills and heart of Old Kampala.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Alhamdulillahi rabbil alameen.
0: Sembira songea tonga mberi.
9: Ala nabina Muhammadi wa ala alihi wa sahabi wa tabi'in. Matunda manujiga Allah tabarak wa ta'ala. Nzako kusasira nemi nembebele kun nabi Muhammadi.
0: Sallallahu alaihi wa sallam.
9: Nabundaba mkwede la mkwe isobo nji. Okutosi za dala kuluna kulu yonko mediru. Amanya gange mchali nakato Mariam. Na kuzesa nyeri ya mama chinyonyi. Mudawa. Kuzesa nyeri ya mama chinyonyi wa Mariam Banji. Mama chinyonyi sena muli la yoko. Nga tuchi agenda no msomo gwafe. Ebintu kumi tubitwale nga wolaba ekimuli magwa. Ebintu kumi. Kato wakalaba ko ensonga zidi tano.
0: Zidemu, safa zetu wakata ambulako.
9: Zetu wakata ambulako. Ensonga esoka. Tuaso kena mkwe gaidira Allah. Mkwe gaidira Allah kusonyue mumatumbi budde. Eyo kubiri. Yali okwe ya kusoka nofumi intiriza. Kusoka nofumi intiriza ngatona kola. Bufumi intiriza nga tonna kola Allah akuwa okusalawo kulungi. Songa yokusatu yali ya okuwangala n'abalongoofu. Kuwangala n'abalongoofu takwogerako nnyo naye nga kukuyambako mukwano omulongoofu kukuyambako okuba nti nno otereeza obusiraamu bwo n'okubanga embeera zikwanguyira ez'eku nsi ne ku nkomerero. Namba nnya twajjukanyako ku kutendereza Allah okuyitiriza okutendereza Allah. Then nakyo twakiweera ddala obudde.
0: awo wenyini tulina ketuwela bila yo mulundu gulio gwaita wetuwaleka abantu nti bw'omala okusaala njagala tulambula akantu akona akajjukira otusomereddwa ojjukirawo bulungi ddirwe tuwanike emikono netusabe dua okuveri Allah
9: bw'omaliriza okusaala naddala eswale ya faradha tuwanikirawo emikono maliriza okusaala eswala ya faradha tugamba awalwa dua eyo mbaka sallallahu alaihi wasallam ajja yasomerangawo ti allahumma anta salam wa minika salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram ebe waliwo ekyagendera ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma la mani'a ekusi mpamvu nengo izo gamba ka ebimpimpi ngogendo biigampa nampala kubaka tituli ku muntu atandika Allahumma anta salam wa minika salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram noddamu nonyoza shahada eyo nogenda mpola kati ddirwe tuwanike emikono ebintu bino bitabulatabula abantu n'oba tuli mu kutubba mwetunawanika emikono n'abanga akoze ekive n'abanga neddirwe tuwanike emikono emikono giri haramu okuwanika emikono tegiri haramu naye tugiwanika ddi wensokera ddala hajati asiya wano wakati wa kutubba ebbiri khatibi wayimirira muko n'asoma edduwa ekyamazima tetuwanikirawo mikono naye mu butawanika mikono tekitegeeza nti tosaba tekitegeeza nti tosaba era oyiba oyina okusaba allaho naawe akusonyiwa otuleeterawo nnyo istigifaaru nedduwa ennyimpimpi kuba akaseera akaba akampi naye towanika mikono kuwanika emikono kiramula kitya wakati wakutubba ebbiri kitamu ate ekintu ekiri mahoro kiba haramu mbaka sallallahu alaihi wasallam teyalinga nkolayo ekyokubiri waliwo abamaliriza eswala ya faradha n'awanika emikono olwokuba nti eno eswala eba ya bwatteeka zino eswala ez'obwetteeka ettaano waliwo zikiri bada swala naye omubaka sallallahu alaihi wasallam teyawaniikirizangawo mikono ku swala ya faradha teyawaniikirizanga mikono wabula wabangawo ensonga gy'olaba nti eri agenti n'awanikayo kkoluwanika ensonga yabanga nkulu nnyo lwabanga lwalumu era tekyalabikanga nnyo naye mu swala eya sunna olw'okuba nti eno swala ya sunna wanika emikono noba wakamala okutoola salaamu wanika emikono
0: mu swala ya faradha nga wakatoola salaamu bwoti salaamu alaikum warahmatullahi both sides bw'oba omumaliriza
9: waliwo azikaalizaawo
0: ze ziriwa allah ng'omaze allahumma anta salaamu minika salaamu tabarakta
9: era no awogenderawo ku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar
0: kati maryamu kati gw'oli mukusaala dhuhuri tijye tulimu kati omaze okusaza salaamu
9: kati maze okusaza salaamu
0: ewedde kati kiki tutambule oli wekka nze sikulaba
9: allahumma anta salaam wa minika salaam tabarakta ya dhal jalal wal ikram ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim izo imazi mazi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar buli mulungi subhanallah emirundi asatu mwesatu walhamdulillah emirundi asatu mwesatu wa la ilaha illallah emirundi asatu mwesatu allahu akbar Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Eje mirundi esatu mwe esatu nebu no Allahu akbar ogusemba yo. Zigenda kuba kiwezeza 9 mu mwenda. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kati guno gwe 10 Ogenda kuleta esemba ye gamba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahuni mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Gwe mulundi ogujjuza 10 Mala nenteka kos ayati kul huwallahu ayati kulusi ne ayati esemba ye musulati al-Baqara. Twandi kibadde tukirungi ne tubanga tukikola buli swala okweteeka mu lukomera lwa Allah tuli mu zikirwa
0: otugamba tusabe nnyo Allah bw'omala okusaala mu swala era saba Allah osaba ddyolo
9: nzija nti olwo netusoma kul huwallahu falaki nnaasi kul huwallahu falaki nnaasi tujisome emirundi 10 ku makya solati subuhi emirundi esatu esatu solati subuhi zine swala zisigadde nobango zisomye mulundi gumugumu ku solati magharibi zilete mirundi esatu kul huwallahu falakina nnaasi solati magharibi kati wobango kati yawo osobola okusaba Allah ngo wanise emikono naye towani si kyatte omubaka sallallahu alaihi wasallam teyakikolanga nti tugenderere ku swala za faradha wabula ku swala ya sunna ebya ate ebigambo tetubyogererawo osadde sunnayo wallahuma anta salama tugamba buga sate nekyembadde nerabidde nga ate kikulu olumala okutwala salaamu tugamba astagafirullah astagafirullah astagafirullah mbadde nerabidde awantu awo okuwegayirira Allah ensobi ezikolebwa mu swala awa onoolwoka otandika allahuma anta salaamu zikiri mpamvu eyo eba ekyagendera ddala mu maaso erimu emitendera okuba nti nno ndi ku muntu atandika butamukaluubiriza bwemba mmaze okusaala eswala eya sunna njagamba bugambya astagafirullah astagafirullah astagafirullah oluvanyuma owanika emikono saba Allah kyayagala Allah mwebaze oluvanyuma tumusabe
0: yenega nti shadana ila ila nastaghfirullah nasalika jannatullahi wa na'udhu bika
9: minan ya jidita ma ya istighfar dhikri ya istighfar yisi ya liko allahumma ma ina qaf tuhibbu al afwa fa afa
0: ramallani ya
9: hata bane tutujidinza ramadhani kuma
0: ezitowa
9: ezitowa tuleme jidinza
0: buya maleso la ya jisomeyo
9: kuwanga na yo
0: Shadana ila ila ila astagafillah Nasalika jannata Allahi wa na'udhu bika
9: Nasikaru kal jannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa
0: Yes
9: Nungi nyo tetujiri nzambu
0: Zenji tambula na yobulikad Maswala
9: Tetujiri nzambu
0: Hila wida wininda au
9: Tetujiri nzambu mandhani Nero akumati hatemu ramadhani Bulichumutu chisusa Kupakade kasabanyako Oluvannyuma ku swala eza sunna wanikirawo emikono nga bw'oyagala kuba yo neno yateeka Allah egituragira tulina ogisaala olina okusaala subuhi olina okusaala dhuhuri
0: okola zikaali
9: okola
0: zikaali kati bw'oba omaliriza za zikaali toteekeddwa okulajjanirako Allah
9: bw'oba ozimaliriza
0: n'osabirako n'omubaka Muhammad saw salama
9: oba ozimaliriza osobola okusaba osobola okusaba
0: abamu bwe tutambuza n'okola n'otendereza
9: asya kyenkugamba ekintu kimu omuntu w'obanga bw'oba kugamba nti wano towaniikirizaawo mikono tekitegeeza nti tosaba
0: okuwanika emikono kyekibi
9: kibanga kwesiimuula mu maaso kati ate kyekikusiimuula mu maaso naky abantu bakikwata nga kikwate naye nga teno kyo tekiriiyo
0: majungu tee tuli majungu
9: olina wala nasemwale kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
0: Nwole hamduli, awa ganti amatenda majivu gachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala.
9: Nagi simu. Wakati muna ya nubatu wa simu.
0: Talhamdulillahi, rabbil alamin.
9: Nubatu, mtu katichimule mungu gamati, nubatu simu dema.
0: Mungu ya bakiriza.
9: Allah bakiriza kubanga tuina kugendira kukula ya mbaka ya kwa.
0: Nti, biyo kede tebitu use, biba bitu use, obo zemu, omulimu obo gukoze. Ndiwewe sesi mula maswa jaganti sesi mudeneda.
9: Ila unuwano kusuala ofara dhati wako gama antito sabira dhala. Wabu ulato wanika mikono. Na yesaba. Kwa unuwano kwa maswa hatuibu haba kutubie, hatu sabira angata wanise mikono.
0: Wale wabenda
9: ba. Ila netumini santi amini.
0: Wale wabenda ba angate ye baba agendo kusaba. Ate yevu unika wansi. Warumbo jezao vigambo.
9: Na ya chitegera nyo. Mbaka sallallahu
0: alayhi wa sallama.
9: Ya tukama anti. Akurabu ma yakuna al-abdu mi rabbihi wa huwa sajidun. Fa akfiru dua. Omudu wabereru kumpinyunu umuleziwe Allah. Ngavuna mie. Yitiriza onye dua. Sawa chiti wala utuwe mutegira.
0: Amina.
9: Atuwe numuka kasa. Atuwa nafo kwa kiliza, ntio sikuwa lukusaba Allah kwa kenyini, Allah na kiliza. Jadi asu uja kunga mama machinyo nye sabirako. Gwonsi ngo kare.
0: Tomanyi, nzensi ngo kwe manyevi zibu
9: yange. Gwonsi ngo kwe manya. Na wakumanti nyo techiri haramu, walaba ngomotu kwa ugize ngo, walaba alabiru wako obwaniru wa Allah, nti alabika mkwano kwa Allah. Kama sabirako nti kumuduwa. Na inga tesi, tetuchifula antino ya goe sabiru wabu sabiru wa munafe. Na yo mbaka sallallahu alaihi wasallam tu gamanti omuntu watu kiroku hero kumpye nyone Allah. Nga avundami. Yitiri za unye duwa. Na ya duwa mganda wangezo yitiri zenyo. Wabangu wadoli mkusala na dale swala zeza sunna.
0: Yitiri zenyo.
9: Osomera wa subuhana rabbiyal a'la subuhana rabbiyal
0: ebiya bihamdi obo yagala no chimalayo
9: wa bihamdi heyo yakubwa
0: yeto chaliwo
9: e yakubwa kubanga alo hadithe ya jange jukuba
0: tumakate
9: ya chogerako watu hadi tuchogera nti subhanallahi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal no subhana rabbiyal azim wa bihamdi ni waluo hadithi ya jambo
0: chukuba. Ugabu gani subhanallah.
9: Subhana rabia al-azim. Subhana rabia al-azim. Subhana rabia al-azim. Tetula alira. Sina mbajabu genyo. Tetuga ama tebadini imbia, tebadini imbia. Tuina kugendira kwa nyombera. Wabamu hadithi ya chukubie. Bama nyumbaba bachikise bama zo chikenenula. Ngecho tuchita. Katuwa malu gama subhana rabia al-azim. Teka wedua. Wacho papiriza ukubwa jelena na uvaonga gwegocha. Kaka na sabira uko. Ngoli muswala. Chizito wanyo.
0: Ila na wana utula waliwo omutulu saba kulembira muswala. Kugeza mwuri mkutambula. Mweronze mwomu kumwe. Abasaze. Ah na abavuga kanti ndigwa.
9: Anjadea kukende mpola. Kuvanga. Ono tuja kutoka. Niyo kusaba kuno tukugende mpola kutegerekeke. Osobola okukogerera ebyawo nosoko sabi Allah nosoko sabiro mbaka Allahumma salli oli kusujudi.
0: Aba batukulembera mu kawulira ako.
9: Oli kusujudi.
0: Ovuga banno bakyatadde ebyenyiwa nsi tanaba na kumalayo. Obakuba ngo wasituseda.
9: Ino bajja kiri.
0: Ugati. Kasupidi yako katala kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
9: ogoberera naye kati kino nkikugamba ggwe kennyini weeberere mu muyiyo. Tuli mu swala eno ddala eya sunna kuba eya faradha erimu emigundi obukwakkulizo nti envunnama ziyina okubeera nga zenkanankana. Kati oyinza okudda okubamira omwo mu swala eya faradha n'obyonoona kyovudde olaba nti wano ate nga tekiri haramu. Tekiri haramu nawe okuyitirizaawo edduwa Nechi echenja gule ekiriwo nti embulufu namaluno olusoose lwina okwenkanankana n'oluddako. Olina okubeerawo abantu awo nga wenkanyankanyawo. Kati mulimu embeera y'abaana abaga mulimu sujuudi zino endala nga ye avunnamira bweru wa swala. Abo nabo gye bali. Nagamba nti ate nze ekimpa emirembe bweru wa swala. Kati ekya bweru wa swala sinnawulirayo hadithi ekikuba.
0: Anti waliwo oluusi nga ofunye ekintu oli excited oba ekintu ekirungi mukusanyuka nga omutima gwo guze eri Allah nokkakkana.
9: Eyo sujuudi ya shukuru.
0: Ng'owulira bannange.
9: Ateyo ndala kuba bamanyi bagamba vunnama obuvunnami. Somerawo ky'oyinza okusomerawo subhana rabbi ala ala oba oyagadde. Oba n'osomerawo n'ovunnama obuvunnami nga weebaza Allah ekyengera kyakuwadde. Olidde naye nga wano okusaba kuno okweswala kuba kuzitowa bisiŋŋaŋŋana bisiŋŋaŋŋana. Naye mulimu n'omuntu amala akadde ng'avunnamye asaba Allah ku mutufu w'oteekera ekyenyi wansi oba osaba Allah. Eyo sinnafunayo hadithi ekikuba. Allah yasinga okumanya ebyekwese. Kuvunnama tukuyitirize. Waliwo mbaka sallallahu alaihi wasallam yalina omukozi we. Mukozi oli yali yamutegeera nnyo. Mutufu obeera n'omukozi nga yakutegeera naawe ofuna okumwagala. Naye afulumafuluma bw'ati afuluma alaba ennankani mutufu ebyombo byali temuli mu maziga awudhu. Naye ono n'amutegeera nti mukama wange ayagala funa awudhu. Yatambula mangu n'agenda amazzi gye gali n'agamuleetera mu kiseera ekyo kyennyini. Kyava amubuuza nkusabireyo kye wa Allah. Sahaba oyo bamuyita Anas. Yali mukozi wa waka radiyallahu anhu. Kyava mabaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nkusabireyo kye wa Allah. Mbaka yaddamu n'agamba nsaba Allah nsabira wa Allah tubeere ffenna mu jjana. Tubeere mu jjana emu naawe. Kyava amugamba nti kyo kyokka ky'oyagala. Namugamba kyenjagala amakulu nti abantu b'edda tebalulunkaniranga nnyo duniya. Bafe twandisabye ebyapa byattaka amamotoka kubeera muziri embi n'ojooga kitegeera. Naye yamugamba njagala tubeere mu jjana emu naawe. Kyava amugamba nti yitiriza nnyo okuvunnama.
0: Ekyenyi ku ttaka awo.
9: Yitiriza nnyo okuvunnama. Kuvunnama kuyina kuyitirira mu ki? Mu kusaala eswala eza sunna. Era baganda bange mbalamira sejeemu tulekera kusaala eswala ennuma. Gwe n'osaala dhuhuli yokka n'omala, n'osaala asiri yokka n'omala, n'osaala teekako eswala eza sunna. Tuyitirize okuvunnama mu swala ezo eza sunna. Yitirize okusaba
0: ate okumanya sunna eyo nayo twali kigambye nti nkulu nnyo. Ekiro obubaga nti owooyimirira ekiro n'olajanira Allah naye nga si falaze eyo oyimiridde kiro mu sunna. Owulidde Allah by'omulombojjedde okuwanjaga kwo akwanukula.
9: Zikirullah mu mbeera yonna.
0: Kati eyo ensonga ya sunna eyo n'ogitwala nga ddala eri layisi ddala gwampuliriza
9: nga kyabbeeyi Allah gwaba akiwadde.
0: Era okumanya sunna nkulumu bakimanye nti ne mu mwezi ogwa Ramadhani ogw'ekitiibwa bwe twongerezaako sunna eno sita okuwerekera omwezi omutukuvu gwa Ramadhani. Okitegeera empeera mwaka mulamba
9: mwaka.
0: Okiraba tulaga bukulu bwa sunna haja tikyagezaako kugamba nze nyongera kugiggumiza.
9: Jazakallahu khaira. Omulimulimu buli wogongera ku sunna guggumira kubanga tulowooza ajetiasi yatulina ebirowoozo ebyenjawulo. Genda okugamba nti Allahu akbar
0: nalese enva zange zisigira kusirira ate akanako kajja kuyiwa amafuta
9: agoguyomba n'ogenda ku mavivi subhanarabbi alazim ekikazi nekitudde wali ku mulyango kimanja naye ate oba ngenda kiyitako ntya
0: tebyewalika mu swala.
9: Sami Allahu liman hamdi obansadde eraka yakumeko bandikuyakubi obandikweso byetubalamu
0: Mazima kalo msajyo ya genza nyeziza. Bulichimune chidja.
9: Allahu akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nabiyana min ar-Rahman. Ina ulu sajalu na utale kamere waka. Lulu liyawa. Katutugenda kwa la utia mani njali. Maluma school fees. Mwani lude ya. Sami Allahu mani ham. Obansa daya kumekera. Obande kwa ya kubi. Kakati baku wa mteka kwa sunato ya nato ya gala. Gino mwa nsemu
0: vuga kubi. Ekuwevi raka.
9: Ekuwevi raka. Mbutufu notandiko notu na kutuola salamu nga nawe kenyini tobite gede hata wako swalangazi bawa utandikido kutamatamamu wabandiku ya kubiri wabandiku yesu waka baku gamba
0: tuchireta kula gabo kulo wasuna
9: wasuna nti zigu mizo mlimu nde ziku baku babi raka wachamia wafara dha Allah jako ziku bisake hivyo raka Katata mulimona yera bilira dalanti oba zonzon sadde meka sima ina biensa de salamu alaykum wa rahmatullahi ngane katata oya bamulwande
0: mpozi ne bwetu batu tuli kubukulu bwa sunna
9: tuli kubukulu bwa
0: yidi eno bachi sala oba tusala chi
9: yidi ebaso sala eba sunna ne mulimu sunna tuli aqada zili mulimu zisingangana Zora vita dalanti nzito mbaka sole Allah sallam te yazide kanga nga wala basuna tikablia ya subwe. Yazito wanyo.
0: Ntina ye sunna nkulu. Sunna nkulu. Osibi ya mwezo mtuku vogwa Ramadhan. Ugeina kusala sunne. Sijechu?
9: Sunne. Sunna.
0: Ezito wa.
9: Aha. Yiswala. Yiswale za sunna na ye nzito. Enzito nga mwalimu wa watu wonga wo wazito ngera waluwo zakati lifitiri kusadaka kuba kwa cha yagalire mulimu gwe mulimu ejikole bwe ja sunna nayenga zizito wa yoga mata awe ne na tasadda senga ina tojana otusalira busiramu bugamba tojana otusalira bera yo
0: mpaze zo heno na yo sunna Zonezo sunna.
9: Ila chovola manti ya sali wa mbode wa dhuha ya edi. Sali wa mbode wa dhuha.
0: Dhuha itandika samika?
9: Dhuha itandika njuba wevira. Yuna kukasanti njuba ya vude.
0: Kumachao.
9: Kumachao. Paka samu kaga. Nyanga tuli kumurunji. Bwokusala sunna. Bwomalo kusala sunna. Kusujudi sabira wo. Ne utode salamu, era wanike mikono jo, osabe, urbanyuma luku nga manti, astagafirullah, kumange bitutagaza muswala minji. Mwaka njini nifo muswala ngo gamba, Allah sasi denenga, ntahuse.
0: Ntanka nye, ntawanye.
9: Mwaka njini no kidiza.
0: Bintagadeko.
9: Atenga malaika, ebala kanakasera kwa baddeo. Ozunzo olie ili olie na olimuli yombo, banga. Ne Allah loku wanti musonyi yenyo musasizi. Tuwe umbe umbe nyo neswareza suna. Tuitilize tetupa kukira. Kufako suja.
0: Nde aziza nyo njagade kuzayo uko wali.
9: Urobo kuluweza.
0: Tumaliliza kari kasigari de. Dire tuwanike mikono. Nga tumazo kusara. Tuwanika. Obate tuwanika. Chechi dako. Nungu ganti tusare mwawo. Doza kate swale yoto jimazi.
9: Aha, kubanga. Era mkumbela yoku wanikache mnagamba abachara abafumbo. Tuwanikene yenga tetuko lima. Maziga gaji tirira. No wanike mikono wanoko limiro msajje biko limo biku hata. Mbela zonezonezi kusobede. Waniko mikono saba
0: au. Siko limira basajja boka. Bana yobutakanya tukize tuwangu tuigowe ngeri chiyo tuwangala n'ekintu ky'obutakanya. Ne mwe wenyisiganya kawe ebigambo lime lukuseerirako noderi nokabira munda katende yakuwe gwe yanyi manzi. Muzi munyunye mbezi nyeye. Kwenda huko gasia.
9: Munanga tuwa wale nyo.
0: Nina kasenge jamu lemi. Osabira munno.
9: Naye nga gwe wekoli.
0: Olumu kwekolimira.
9: Kwekolimira imisumari.
0: Kitegeera.
9: Gwe wekolimira.
0: Gwe tuina byo nyiza alle byamanyi nyo. Munga kolimira. Elumi ruseredde munno musanyi we. Mwazala kubasirina. Hangirina. Yama kwena feya tuma. Yakuwa kwena feya tuma. Gasia utuwa liribu samibu.
9: Omoyo mchamu. moyo mulwadde aina endwadde
0: yokutayagaliriza
9: okukolima era munaye tewali muntu akolima okugyako nga ayina ennaku asiiba kuba mimi.

0: Nego kubanti oji funide wote novu nabira kutaka chitegeza anti mutu fotegera Allah tabaraka.
1: Okay. Ingawa mboye nasa nabira babibuza nyusimanyuru achobe na kuze na bantu pasanga nyebi ya wongo mba waka. Mchala agambi bantu usize waka ngenzo kibira kwenti wansi mochitana andaba yo obubo hawa mkasera ako mkolechi fubutuke.
0: Mkulaba kwa ngenti mtu wabanga alimombere yo. Awandi bato dukavudusi. Oyo.
1: Agendo kunonya.
0: Dukavudusi agendo kunonya. Nga waise muda. Olweso nga anti. Oyo muda wa mzibu. Wabere do mzibu. Nto inzo gani kari kango mikirize nja mmoso mesa nja mmomo lirira abiveko. O inzo kufundi kiranga gogo bachusiza. Ngedino jifuteko
1: Elaba manyu batu usiza mikula hawa au
0: Ugendo kulaba nga Ngweke njini ochuse mchuka jota tegira Umurugo simu lonji wa kwese mbeleza Obo mshiriku yeno kubango mwese mbeleza sichironji Yetaka kuba kumuwa muka gapo Allahumu ukujia konga wa mfumbi rota birina Na witaandika Kati oina kulwana gana hii Mugama nti chechi kutusiza wanu Ofachi nensi
1: Timunange nasikira tatu Munange Ya inebisi kubebi tibintu seku
0: Kati oina kulwana na yoku Munyo nyola okumula ganti Binobyo natu bikola bichi bichi Bolaba angachiganyi Nonya Mkulembezo edini Yena umute mugulunji Kuwange bibintu Binzo kusubye jana. Binzo kusubye chi?
1: Jana.
0: Binzo kukakananga osubidwe jana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wechiti yonti ya magazi kitu andi wadde. Embere yo mtu wabanga ya kajisa anga wati. Oyu ya muduke. Anyunyori na we wawe. Na.
1: Okay, tuyanza nyo, tuyanza ege, mkadoneka kati, omuchala ngono atuse, ya katuke mbele ya jisanze, kati uwaduka, uwa mahali kumusajuna, kwa kuzatia, na hila gazayo, uwa kuratia, kufanga, atena urutuka, rupatia na batu gizanti, soko liye kuntaba Lugande, nari ya kumanyi. Kukakana wetu na gendo kugira soko kwa temu wano kati unwa mahali ya kuzati ya
0: mahali changu soga mulikira bagawa getakisiza gamudisa na akulachi
1: na gamudisa
0: oloku medini ye edini ya beyo kusinga mahali edini ya beyo kusinga vila ubyo neva avalesi Achiraba. Era omuntu yenna buli lw'oerekereza ekintu n'okireka ku lwa Allah, Allah akuwa ekisinga okuba ekirungi. Allah akuwa ekisinga okuba ki?
1: Ekirungi.
0: Ekirungi. Katugeze singa agudde ku mwami nga musezi. Asobola okusigalayo. Nga tobadde mu wa mugu kinywe ekyo.
1: Tosobola kusigalayo.
0: Ensonga etegereke kandi bw'oginyonyola omuntu ategereke agitegeera nga nti bannange wali kino kye nazudde muntu asobola okkita noga nti nkitadde
1: lillah ekizibu nti ebintu ebyo tebitera kumanyikirwawo kubanga ngeri omugole toyinza kutuuka kutandika kusobola kugenda kumagamaga olaba
0: naye ebiseera ebisinga muba mukwano gwa Allah abikulaga Kwa mkwano kwa Allah
1: Abikulaga
0: Abikulaga
1: Echisi buko kukula genkera Mwasu zeno musajja Mwafusika demu atulubuto
0: Awe wali obuzibu Ne Allah ila akulaga Echitake depisere bisinga Mbobanga webuza kwa Allah Bange bisere bisinga tubi ingira bino Nga tetumwebuzi zako Ujasi osanze muntu No mulaba no nga mulunji Na kuwa bugambo uru njino, no kilisa. Nenga toze ganti kanebo ze ku Allah. Mbikulilo muntu ono mundake. Kwenye ndo kuangala na ye. Halibichi. Ifisele visinga, Allah akulaga. Chirabe. Oru omoku bachala.

0: Kwa weekend in your four.
1: Ugambo utia saruganda jona.
0: Sigambo ugambo utia sibu.
1: Waka lepe buga na kucha.
0: Sibu dada.
1: Tuke saruchi agako kwa ya mgezi tama ni mirundi.
0: Hey! Ate chali wu mkamawai ya fai ya chali wu loza.
1: Tuke saruchi anga ya umu mtuwa mne mnange sora muku wa mwagira kwa unji ora mudroni.
0: Yukira kuna fei, bukidibutia. Ensi Uganda, yu mungu ya jitu isa dembe. Evi ganye nevi tambula, tuine nyanga feka kuwa yensi nzika kamu. Entanda extra.
2: Ono mama amina aminiki.
0: Ni mana ugwe?
2: Sama aliku mwara hamakindayo.
0: Kakana karuwa nanga. Na ye amina, amina. Ni mwana mkupoto kuwe baba. Buriru mkake ni Sunday, ukuvu kusawa kumini mwezo kumacha, paka kusawa kumi na biri.
3: Buriru nako, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira, yonge duwa mwevi nonoko. Tuegateko, buriru akubiri, tutunulire songezi genda maso mwanga. Mwongeri enene, neba nabia ufuzi, abama nyo kusunsule nsonga.
4: Abamu kumandewe ufuzi watu usene jisera ngalaba nti, ama senja reze gari wano, nira nebale mela yuje bari, neba gana, nakati neda, disija.
3: Na mwatulira.
4: Weta agisawe nkore nungam, yokuda mufefe njini banabia ufuzi okoro mwini mwomune ninyogu, kusume saba antubo nabona, abali mwoteka tekenu wano, echimino kuchibira mungo manyi, tisicha mwotu nechili kugwe, gwe.
3: Na mwatulira manye nsonga.
5: Aba kulembeze abalonze bagala pati zekate sifuru mkulembeze wako. Na yaba kulembeze siwa kwa lachi, si chiba kona bako lebila la.
3: Na mwatulira.
5: Aba andu bakisho, mwani mundu wanzeko, ena sikana kumustakima, mwanzi, mwampumu zanga, nchaya gala na ye.
6: Wasikana kuchi?
5: Kumustakima.
3: Na mwatulira, ukufa kusawemo, paka satweze chilo, manye nsonga.
0: Iza makago, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
7: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo ima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Tukula waluwa basajanga, umusanga kupuru. Nukanti ya rapi, panubada yudi. Waluwa basajanga basula mumoto ka. Tuwalaba hubu kunazi mboto kau vinalizo vye mboto mwili mwe pali mwili mwadawe ya mwuzobo gaya surawa sharire limaro chana mubi
0: sakono kukuu insomi sese nja uro mudini kunsonga sobo fumbo bizibu chibi uitamu
8: aivambe seka kwele chomsiza kananda kuntua ravana
0: buriru nukuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obo fumbo kura makago isirama marunje.
9: Hello.
10: Yes, sebo mwami mukasa.
9: Mtiane yo.
10: Yono broker?
9: Yes, broker wa mayumba.
10: Bangambia ni nyumba za mwenonji ko.
9: Chitufu. Oyakata yapisenge bimeka?
10: Ngabi satu.
9: Bei wa ajigambia?
10: Bangambia, satano.
9: Deda sebe no zari nyamuko.
10: Iduachi.
9: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
10: Musigisa.
9: Global paints.
10: Mutia.
9: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
10: Singa kweta kwa wabweru.
9: Wabweru tuko sa global weather coat emulsion.
10: Oba. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashwirira sende zonna.
9: Gure umite.
11: Global Paint, a reliable product.
12: Okurugami handa, ekibuga Kampala. Okikomunda mbyaro. Ahabizinga hamwe na heri ihanga
13: Falo fama
12: chikuru chirize igana musanzu katunyizi mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijo
14: Gunjuka Nepal FM ngalino die bangulyo lyaba umuzebona
12: Gunjuka
14: lenderera
15: Program.
16: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: awucho wa fei akumina dada business aira chinuma nyo kubante wa sambu weba tiyo angatiba progress nze nyo kugenda kwa
1: doza inya asinze diko lera nyo walimu na mugwange na Tanzania kutimu ya Young jia sinze nyo kubanga kwa nyeri nyadenga maklabs manji gageza kwa kubanga tobori yao kubide kwa mpira walimu na mugwange na India, Sabia na maklabs za manji na ye doza singo mungi nukwa ikuwa mbunu nje nyo ilao gina muda mbunga Tanzania bali ba mbunga kune taito wali ba mbunga taito ya doktor wali kutimu ya Young muda mbunga ili ya Tanzania sebe la wete wetambu de wabu wetambula wali kukadia ucho officially havude wana langri da tasodo kubanga togo yao umude umupira ku international level mbunga na kutukiriza tujio kuwa kama nukatonyo wetuko mao. Of course, tu gatunia ku weekend inga yu yaba de kuwa kuma club ziga mwe. Na bichobo le itetambu de buronji na de la mu weekend. Yonze Ivan Mulinda, unaisuwari katuje tofao.

0: nana mwenda mwenda nya emu note ba ama junior school but no bavuja ne mpaka za UEFA Champions League aji omuntu okutwa mugamba aji mwe na kuide ku radio pal atuja kubanga fune kisinga anadala akusaidi nga wetambula ayo kare wetukira mukumu lako tubade ku nsonga za kadidi awucho ulivalo kuvayo na rangida tasodo kubanga tobo lyao awumude omupira wali ku national team egwanga ya Uganda wali ebono gwanga abinje byatambude una is anadala mu match day yomukaga amu Premier League amade mu nsonga nyingi nyo ezakoze weekend tuyinza obutatulira nyo kulisa out eya 3-0 eya 2-1 eya 1-1 na ye mu factors oboli yao ze twaloze zanti bale Uganda bandi bade beta okubanga bazekanya nokulira ba obutambi obo ndo ze factors za red card ezaba de mipire ebiri ejaba de minene ku weekend kuvia da kugema leo nako romu kaga timu ya Manchester United nga samba timu ya Spurs red card ya Red Hugo Benta kwa chendo uzanti nefali oboli yao red card yeno yaite guana red card ya Red Hugo Benta kwa jeyafunye manu inga wako na madiga gore emu kwa emu ane timu ya Tottenham Hotspurs kwa utu ya yari wo before the red card yeyo ansubi danti defale obo ya inzo bako seza mkoku mkambu obo chike cha waguru kusaidi yeyo unaisi simanyi obuzi wabu kubaru yefali begwange ya Uingereza actually era wawo kuno nyezo kugeno kubanga kutandikao elichi minesho mpila musio na nga kigamba nti muyinza obamu embeera ya gambling na ddala mpira gwange lya Bungereza actually poor performance eno gye bateeka bafu emipiira gyabwe kyova nti ne modi cup atawo lefali omu oba obutatwala mu competition ese nene olw'omutindo gwa balefali gobolesa anaddala muligiye waka kuba ezimu ku nsonga ezalesa val ndowooza geza okubanga ate zituwa decision enu njoo je tutalaje ku kamera naye banga ne vali nyini teze yo collecting ansobi ezo nsubya nti ebyo bikolera bigenderere wala dali mutamugwanga ya Bungereza
1: insonga eyo barefu bano ba Bungereza kyensinga okuwa manyako ate bali consistent mu decisions aweze bakola owensa nganga katinga incident inge yo reform anakwata yellow card najwa lokusho nda najwa benta kwa erange babadde balengana ate omulalaso basobola bombi bamyo sauna na wako mu so tebali consistent nyo no we muzanti kakati omugaso gwa val bagweguliwa kuba val elimu kubyagire esa kuba nti erunga myensonge sfanagana ko wezityo naye nga president eyo lokushu ya suso kujana ya okay benta kwa inange ya zemu etaba denunji ya zea walokushu na jana kwa la chinamu sindikeri amukwe mukana amukubo mtu ndo zakati benta kwa echa mweseza red card akukuba lokushu mtuwe atekia wadesha amanyi nyo na ye wawwe vimu vijia mpira mtuofu ndo zanga vijia webityo abajukula ulunji mani yu mpira spazu ya kuba mani kwa wazali mkaga kwemo njuki ya bali wale kona Anthony Masho aino musambi kwa spazu wa spazu hao ya mkona kwa katunuwe kati musambi na kwa wansi na kwa shigo refu na jore dekadi na amu miusa Anthony Teira incident yeyo yeringange ya bade ya gara muo kufani na kakatono aneno wadenga ya teno ya bade mko kungeri yo utaro utaro but ndaba anti referee ya anti kwaze bombi akuwa yero kali kwanga loku show yaza kusaja na kasiku meri kati na kwa kureact ngane kajja o ni kamutomera kananga referee ya kutere red card ya kozechi straight away card na ajimuwa
0: tude ku performance ya matimu gombi jegala yusemu ku weekend team ya Spurs zimu kwezo team zisinge ebizibu kuvya da last season paka ne mu season ye ebizibu ya yumbi chakola chi bibya bichaba tawanya atwaloza anti baigira ku soviza gwe ezala season nga sio ne bayira kubanga abeteleza era still tebandafuna win ne mu kumpira mukaje bakasamba mu Premier League timu ya Man U bayira points mukaga kumpira mukaje bakasamba mu Premier League ndoza anti ebeda poor start iliyo mutende si Michael Carrick ateko